0: Дүшәнбеден жұма кеше сағат 16:00-де базарыңызны берсін. Hit FM-де Шырын Ғафурова білән. Лайқа хамисы Ташкент Индекс. Ташкент Индекс универсал базар. Бу ерде сіз еңгіл автомобилләр, автомобиль ихтиёт қисымлары, құрылыш моллары, азық-ауқат мәхсулаттары, майши техника васиталарының кең таңдауын табасыз. Ташкент Индексте шинам көңілашар худут, кафе ва бүтін айлы үшін дам алыш жайлары хам ташкил етілген. Ташкент Индекс бу кең таңдау ва қолайлықларны өзіде мужассам еткен яңа авлод базары. Келинг ва өзіңіз ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.